0: mutukuze erinnya
1: lyosebikulumiserinnyero
0: n'ekitiibwa
1: kyomukamatewaliyakwenkana
0: tewali akwenkana
1: sebosaanidde mukamaosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosaaniddeosa